16 minute ngidi ngote ngwasi wa ke konkera do xfm tegem de gasem ka kita fitike ngwam ta program ningia wa de ke fela ke do ne ke de ke khasonaiti de kita kwata akango u tamazim te kita kwata kwaka ya ke ya wa de ke yi fela ke ta kita kwata akanga mta gasem ke kwata tini ge kle kama kwata program ki I don't seem to care, Sigamak like one. I took a comtaki. Yeah, clever to come to Taki on the Kangia Walker, Kilikika, and Kunta. Then I get a gum like what I said, Pilatim of Jangum, Akita, a Okama. Some Takia, Suki, a Christian Takia, Kangia, and do a filahit. I'm going to call a Titiki. Dot the Makia, Kunguya, Giakaki, Kumuku, Sawaka, Totuki, Kakawa, Kakali. Wakwe katini ki hi awa mtaki ya kaka. Ta mtaki ya sanke katini ya tikangi hi awa katitike hi kawa mtaki ya saka awa ngungu na dumaki ya kukangi ya kia sawa katini ya kia tukali ya ya kia kake seho tuatu wa kika kali wali ka awa ya faila kita tuatu wakwe kaki ya awa But I got to get here. Yeah, one young guy, and Munga, Kokika, Sakuya, Quakatiniki. Yeah, one take here, Kalam take here, Sunki, Molly, Katrun City, Kakomasi, Kaledawa, Kia, Ya, Lissiko, hey, Pringoa, Kihu, Yakama, Kihu, Mukama, Pringoa, Doy, Gay, here, one that belongs like a Kia, Longisa. Pengguna waktu yang gea, yoga sih kau yang gea, pengguna waktu yang gea, musik kau pengguna gea. Katanya kita kali kau hingga awa medisa soroh kena kuat di kehi, dawa pengguna aku awa cokala kena kuat klinik, kaje kuasa aku pengguna ya awa ya cok, ya wala nunggu gea terang Ya wa ya cho kwa ya gi kwa gi ya tui chika na gi wa ka cho Ukwe kakala tini gi ya kli kwa kwe mta gi ka kwa kuku gi ka kwa kwa mta prokoram Ati uki kwe mta gi ya kli kwa mta prokoram Ki kwa si ni ki yukoma si na mta gi ya senti uki fela khid Angita kli kwa kwe kwa kwa kwa gi ya wa fisi sa kli kuna Tatina chika gi ya Agi he awa kristilika kasunaiti nani Hibjatang kika ku kangut aya mta prokoram Ati uke kwa mta kia kwa mta kia sange mta wala kane Hintin manita yige kwa mta kwa siwa Hitang kita kama kakwa mikika kame Hanga kawa tuinak manita Hibja tani kama fiertak manita kia Tatini kia kwa hiat nwa mta prokoram kiko Ati uki kwa mta kia kwa mta kwa prokoram ki nga sidi ki komasi Ta mta kia si mta kwa da kalala kwa nga fita Ta na fita ki kwa mta kia kwa da kwa ka ya wa ati uki yi Masikara uki ka sumanu Ta masika kia kusa kusa nga kia kika nga wa ngum kika chwa nga Ta ta kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa n

ka if kawa wala nga wem tanugusu aw nga programa ngu sa wuzi si ka ke radho ke kawa tuwa kai si pangwa ngu si dake kawa wala nga u em tancho nga ba ya kwa nga de kanu si pangwa ngu si dake kawa tuwa kai si ngu si dake kwa nga ngu supa a ke 3 and 20 kamanita mkwe kawa nga wala nga wetan ngu si tawa ngu sa kawa si ka nga kwa nga ke radho ngu si dake kawa tuwa kai si pangwa tanugusu aw nga wala nga wa Hangku isa kau isi sega kong taya ke radu kau isi dari kau ulang ngau em dan cung ngawa hangku isa cima ka ke apuruh kami ngau kong ngau kue ale kau ulang ngau mentu tuku ngau ulang kau isa dari masih dari wala kong dari ka uakan usia kau isa dari lung kau isa kau cing ngau tu dari pang ngau isa mana kua ulang cica pang ngau dan ini asing o kamu asih suna cica pang ngawa kum sila kau sing masih dari eksemplen kau cita ba o masih dari kuartala dengua Pengau kan usia aku yang mengandalkan kamu kosong, aman kosong gitu. Sekarang kena ke mungkin masuk dan tidak awang ulang.

0: xka f m kawa wala nga wem tanu kuchu au nga prokharma ko sa uje se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya wani tin se va pen ne kha f m mani mtu tu koe au nga wala ngwe sa uje se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa ko se e wala nga jichan tanu koe ma tumo ngale kwa prokharma mtu tu koe nga wa wala ngwe sa uje se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya wani tin se va pen neha fm achide ka uadang pangu go siden chima dang ge olang ji cha kwa nga akwe ali kwa bu kham nga hum tu ko nga wa olang go sa ko ji ga ma kon ta ya de ma sida ge kwang khan go su pa ge ka wa olang nga pangu te chu nga wa olang ji cha go sa ko ji ga ma kon ta ge ra do kwe ali kwa bu kham ke ma nga ma so ten bi tong nga olang
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.